Kukarebo kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.

0: kanyaga baku ninako baku tiankula baku tuyanya bako lugari ya milioni omoto mziu ukulange kivanja iyo dagula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama vundili ama gongoro esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizele lwa kililo anonia uomiwo omutu mziu okoveri ya iyo mkari ole eto kuchalo aizala yambe owalu gambe ya liu na uire ati mwaleiwe bakari ukula ula akutaka ya firaka uga ya kari kama kari wera ya tanu baba ya mango kutuko mwala menye ikoti ya taa oya wewalile naliku ilamu omuji mzibu mukato wange mtumulati alenge ne kubira ndongo obitanga makai gabali kukudula tatake vidingidi ndi alune chikumye mwize mwenye mbeleku na yefu nilo mtu alo olukulile mango koga sema igolo omoto mzio kachi inze kovanti waluje mkonto mlati omenga akariba kunyenge nemi nolio akariba vidienge na ataki anesele nilo babo aba kaliti wata kibundi walofu nyote atibazo mnyumba na koma angomu ile tuko kati mse ule mwana wakati onda baila mwenye ino odati mnande abaila mnande ino abevi dabateme kumateveza bauli ya mwenge mwishuko ulire kuwani utuazwa nipatu ukira wani so omwa ulatumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa abaila mwine yogu watumula angana ino omuntu mziru neyo mkalira kuwikula na kulolo muma nsoba kweta marina bulao noe na luangu na chindie na mnene babu ya vile wanyile wani okumbise chama utanko veraku umano mwiko kukuomela rumbe mbo rumbe wa omela laluja kukuwela kunjewa echo fulile kuteko kulianga kuhu ulumbe ulanjidi sabani mnange mlienge kuhu katonda wange
1: kape wala nasebe na aja
0: leo fulile kote yeno liro yoku
1: era
0: wele mkanga kwa mnango ulienge kuhu mgo uvele male mnango ulienge kuhu
1: kawabaile
0: mnango ulienge kuhu Jonyo hei Echo vulele mnango liende kuhu Nare mbale naringi Nesa wakiwele Netwalira mulundi bai
2: The best EDM tunes in 1 hour mix.
3: Eireireyo omuwaka baka webisolo ebisolo bya baire bingi nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwali mwebisolo bingi. Na yeru hali rumo, ontama yali atambula, yali azwa kunonya chakulia, airaika. Atiana ontama onomu kutambula, haji ompologoma abamu sibire, omu kanyomba, kalike mitali imbwa. Ngomporogomoyo tasoro kuzwamu no korotia okutwala kungaba mwigwire munango mporogome yawo ino ntama omporogoma natandiko kumukungirira munango onjigule onyambo onjigule enzale ndiwundi ontama nayemerera kubigere bibiri nakoba ati nze tina ikiriryo kwigula nakwigula nifune biziwu munango ntama naba omporogoma nageza ko kumwegalira ati munange toyaba onyambe uyambi onjigule ndi wundi munange ngoma itontama ni ebisole bindi ebiri awe bityo tibitegerekeka ontama yali abana linge nyuma nakoba ati banange kanja bembo no msaizo ono atukire namko ati munange zena kuigulawo tondie munango mpologoma

Kukarebo kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.